0: serigne bi dafa ñew di dikki and ak reey yu metti tek mbolo tok mu ne len da xam ngeen lima tax di reey ñu ko bëgg nañ ko xam bacci mu ne len sama borom daf ma waxon ne cipp ko aju ci yow neena du set ci yow dara dana di jéggel da dana la tabal aja neena mané ko ndax man na ma xam ci aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy cipp ko xamne buñu jang sa xassidi dana genn ay rongal man nak joyi ci la joyi len
1: cey serigne bi ko def lim ci def du kaf ni muy tagge nit keneen manuko ñe di diglu bek ñalay mbeuk cey serigne bi ko def lim ci def du kaf ni muy tagge nit keneen manuko ñe di diglu bek ñalay mbeuk
2: anzab tamawran bi jana kullaman lay say yakunu mufsiran ya zal zaman
3: qasida mo gëna kawé luddul alquran ak hadith dul alquran ak hadith def ci dara gëna mag serigne bi moko mo tax mune wa faqat ghayr alquran wal hadith
2: wa bi sanadihi wa bil islam wal ta'fas kull an al marami
4: serigne bi dafa wax ni khasida dana yegale murid buy tarbiya wu ci sunu borom khasida يوصل مريد التربية لذي الجلال ومريد الترقية
2: غد الصلاة والسلام أبدا لهم كما أحصيت من لم يعبد
5: يوسف من هذا ما بدي لي صباح واحد من يوم من تكنت نعم نعم وجه الله يا ابن خير من هذا البلد خير دبي من هذا من صباح واحد من يوم من يوم من الله ñakoy deg bam jaral len di ñak seen ala raka joy ñoo ñu sax len ci loolu di rek bu ëllëgé fuma jëm bo leen xata yi yëb
2: ni'ayatin wa qitmati taqabbala
3: qasida day yagale ci yalla day yobul ci yalla wasul aqdami ila llahi aabidan ila khalwatin

0: Lamine Diop dagana ma ngay wax ne amna nar bu musta ñew ci serigne bi nuyu ko serigne bi ne ko amna fi qasida go xamne day kuko mokal desu la laacc ci bammel nar ba ne ko xamaguma bu mu doon waye dana ko mokal dana ko jangal sama yaay nako jangal sama bay nako jangal sama soxna dilim ay bokam serigne bi dire muy lim serigne bi dire bam agal serigne mi nako demal ci mat lamine mu jox lako li lepp nak bu amé daf ñu yobbu kon ci ñu fas ci wara farlu
1: wajadu suriya ila arrahman al malik rahim zil asman
2: serigne touba neena sama barke suñu borom daf ko bind ci allom je rekay dess ta dootu ci jog waye sama téré yi nak dañ koy yëkëti yobbu ko bir aljana ko dem tek ko ci kon qasida yi li ci nek du jeex li ci ay ngeenel kenn mënu la ko wax mbollem lo ci gis muy aw araf bu serigne bi bind suñu borom nanguna ko
1: faydi ya kama
3: cheikh bamba jere jeuf jeuf nga jeuf ju nuyu téré dugg ci safan li nga daan bind ñepp xamni da degg
4: alhamdulillahi rabbil alamin ya jeuf serigne bi ya jeuf serigne bi
1: ناديت ربي بشهر رمضان جار الامان والمنى وفيضان
5: تيير با جولينا دي لير كو بغا خام تا با ندي رير ياو دي كو ديغلو ساك سور رواتي لي دي يور يور
6: بو خامول كي تاك يونين دي كو ديغ رير بو ديغلو تيير اف ام nga xamne ke moy tak yon yalla muhammad kon kalen ko ci 88.6 tenir fm

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: عليك السلام ورحمة الله.
1: علي جاي جساكو.
0: باي الحاج بوب.
1: مالا سيارة باح جاي.
0: بوب جيري جفتي بارك الله.
1: يلا يلا ما يقودوا فانيك ويرك ويرلي.
0: يلا نكو يلا بولين ديسان.
1: يامي أدنا الأخيرة.
0: أمين بوب أمين بوب ديسان.
1: سامل سامل سنجبا سباك سيار خاتم.
0: والله بوب والله بوب جيري جف.
1: دي سيار سي منتخام باكي.
0: سي منتخام باكي.
1: ñu borom bi bayyi ñu baña kanam ak kanam
0: ah kay matena ko ah kay ah kay sek
1: bam and ak wër
0: bop
1: ak wërlé
0: lay bop
1: limu naal mama ñu xade mu yégalé ko jamm
0: amin bop
1: ci and ko jabar cheikh khadim gi yépp
0: wallahi ndeysane
1: di ciar sen cheikh aline mbake
0: serigne cheikh mbake aline aha
1: yalla may ko guddu fan
0: amin bop
1: ak wër
0: ak wër
1: ak wërlé
0: ak wërlé ndeysane
1: gëna doolal daara ji
0: ah kay
1: tol bi
0: ah kay
1: ligey bi
0: tabarakallah
1: di ciar señ baratal
0: señ baratal
1: señ saliw an
0: señ saliw an
1: señ cheikh sar
0: señ cheikh sar
1: ibadem jay
0: ibadem jay
1: alhaji daoud ndig tal sama gawan
0: wallahi ñi gamay sa
1: samba fal mam jara
0: ma samba
1: abdoulaye sen por
0: abdoulaye sen por
1: bay sen taximan señ fallu jay
0: alhaji bay sen taximan
1: señ modou fall seras
0: señ modou fall seras
1: señ bashir cham
0: Mohamed Bachir Cham
1: Bacha Masamba Sek Nyari Tali
0: Masamba Sek
1: Bacha Masamba Sen Nyari Tali
0: Masamba Sen Nyari Tali
1: Bacha Masamba Njai Talibu Mam Santa Borom Dar Salam Agawan Chimasa Koloban
0: Tigi
1: Dishara Oman Bu
0: Sayyidina Omar
1: Ibrahim Atin
0: Ibrahim Atin
1: Kayere Ju
0: Alhaji Kayere
1: Arabob
0: Sayyidina Arabob Jokan
1: Alhaji Abdoulaye Sar Abdoulaye Sar Ndongol Daru Kudus
0: Abdoulaye Diagne Waw
1: Abdoulaye Diagne Ndongol Daru Kudus
0: Tigi Waw Waw
1: Cheikh Ndiaye Medina
0: Cheikh Ndiaye Medina
1: Serigne ngom dengaler
0: Serigne Mbacke ngom dengaler
1: Di ciar Allah ji baragay bu baax
0: Allah ji baragay neena jere jef
1: Mbacke ka joro guuy mind
0: Aha kay
1: Di ciar sonu Serigne Nobo Tall
0: neena jere jef
1: Yalla may ko guddu fan
0: Amin bob
1: Ak wer
0: may ko wer
1: Ak werle
0: ta may ko werle ndeysane
1: Yo ko restaurant tam bare tabarke
0: Aha kay aha kay
1: Di ciar Seydal bu ndaw
0: Seydal bu ndaw
1: Adja Awanyang
0: Adja Awanyang
1: Ante Njay
0: Soxna Ante Njay
1: Choro Fay
0: Soxna Choro Fay
1: Walu Sen Medina
0: Soxna Walu Sen Medina
1: Di ciar Mersek bu ba
0: Yaay Mersek neena jere jef bob
1: Yalla may ko guddu fan
0: Aha kay
1: Ak wer
0: Ak wer
1: Ak werle
0: Ak werle barke borom Touba
1: Ci Mbacke Cheikh Khadim
0: Amin bob
1: Di ciar Sonna Fatsar Castor
0: Sonna Fatsar Castor
1: Yalla may ko guddu fan
0: Amin bob ndeysane
1: Ak wer
0: Ta may ko wer
1: Ak werle
0: Ta may ko werle Amin bob
1: Ci Mbacke Cheikh Khadim
0: Wallahi bob ndeysane
1: Di ciar Talib Cheikh yep
0: Talib Cheikh yep
1: daru bo cheikh nek ci aduna bi mang ko ciar
0: aha kay aha kay
1: diko ñaan guddu fan
0: aha kay
1: ak wër
0: aha kay
1: ak wërle
0: aha kay bop
1: te yalla tabbi suñu xol yi ne ko dabax ma la ñaan
0: wallahi ndeysan
1: xetu muhammadu rasulullah
0: sallallahu alaihi wasallam ndeysan
1: yalla ta yaw yalla tambe suñu xol yi
0: amin way bop
1: ne ko dabax ma la dal ñaan
0: wallahi ndeysan
1: deug
0: ma deg na ko de
1: barke señ ko ñaan borom bi tabarak wa taala mo jol ni jamm
0: ci ñaan ko de bop jere jef
1: yalla ñu yalla dool jamm ci
0: rew amin tuf ni len amin
1: yalla ñu yalla dool jamm ci rew
0: amin bob
1: waxe ba jamm fa jare ma ko jox
0: mam fal inshallah taala
1: jere jef ni
0: jamm barakallahu barakallahu barakallahu fik allahumma barik ñu koy gërëm bu baax tabarakallahu sunu bay alhaji bob tabarakallahu momit xam ngeen ko ci yene juure ji te matale fa tabarakallahu ci yitte ji fa tabarakallahu ci jamm ji fa tabarakallahu ci wax lu bax li allahumma barik ñu koy gërëm bu baax baax bob ma sha allah yalla ko yalla yagal fi sunu karam yaguno wetili yaguno gungé ci xassaay di yaguno ñaanal bob jere

الله تطمئن القلوب يلا دنا دمان تود يلا موي دلال خولي تود يلا موي دلال خيري يونبي صلى الله عليه وسلم كي تود يلا اك كي دول تود يلا نيغي مل ميغي مل نيو اك كوي دوند نيمي مل تي اندك سغوم كي داف لام ورا داف خم فام ورا ديم اك كي كي دي nga xamne meuna tudde def dara koku ñom ñaar sore nañ lool waye kay dund ma nga melne kay tuddu yalla ki du tuddu yalla mi ngi melne ku du dund ki tuddu yalla lu sonu sonu sonu na la woor ne mi ngi dund ki du tuddu yalla lu xolam sedd sedd sedd na la woor ne deena nonu lañ ko jangale suñu borom nak bëgg na loolu jambi ngay tuddu diko fatalikoo ndax neena fadhkuruni fatalikoo len ma fatalikoo len tuddu len ma tuddu len jambu taxaw ba yalla diko fatalikoo ci digg ay malaikam ak barawam bu tedd bobu am nga ndam ludul jeex am nga xewal budul jeex am nga tarami dul jeex amna fenen bu waxene yeen ni gem yalla te muy deug ci yeen de len tuddu yalla lu bari te ngeen koy sabbal ci waxtu suba gi ak waxtu ngoni ngoni ya ayyuhal ladhina amanu udhkurullaha dhikran kaseeran wasabbihu bukratan wa asila amna fanen fum waxe ne mo len ñuy tuddu yalla ci goor ñi ak ci jigen ñi yalla wajalal na len ñeegal gu reey reey reey ak pay gu maga maga mak wa dhakirin allaha kaseeran wa dhakirat a'adda allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima mbok jilit suñu xol dafa aaju wo lol ak dal ala lum bari bari bari ay soxna yi duñu taru taru ak keur lum reey reey reey lum deppok deppok jamono say aaju lum faju faju faju bo am da xel mu dal banex wa do ko yek te tuddu yalla do nga meuna dalal sa xol tuddu yalla do nga tax nga meuna sori ki nga xamne li feek mi ngi lay jégué perte perte dila diggal guddé beccé suba ngon mu shaytan tuddu yalla do nga meuna tax yalla jox la sékéré bi nga xamne kom ko xassa jox mom munu la mbugal ëlëk muy ak jéggelu yalla nñu ci yalla dimbali amul benn neeg bu ay jamm di dajé tok fa tuddu yalla ab dir nudul shaytané dawna barab bobu sori ko lol mo ne amna benn borom xam xam bu jox al hasan al basri سرين توبا مين جو تودي جلن جي خسري بالحسن البصري هبلي الورع والانسلاخ من هواي والبدع نيبكو باغون لا گمون يالا لول تراغالون كو دا نيون بان نيه بي نيك تي تودي يالا بو نين كو بغي ام تي بوكو امي نياكتو دارا لوي ديف بو سيدول سخول ميغو لا دوجا ساوار واي ني بو نين بغي بان نيه خوب تودي يالا ولا بان نيه خوب جامو يالا بو نين كو بغي نين كاي داك تي جولي ديلن كو داك تي تودي يالا waye de len ko dak ci jang alquranul karim su ngeen ko fa fekke neena ngeen contante xamne secret bi len yalla joxon nangogu ko bu ngeen ko fa lambe dañu len ko nak neena buntu bobu upp nañ ko yalla nñu ci yalla musal soldar yi ne ci kaw suuf bari na lol ak soldar yi ne ci asman ci yi may su len gis yi ñu ngi len di gis yalla dafa bindu suusi suusi di yeengu yeengu gu met ndax amu dara lu ko meuna degeeral lu ko meuna tey suñu borom xamni suusi son na munta tok fim nek mu yabalal ko ay montagne montagne bimu duggé ci bi suusi ci suusi meuna tok dama man ca dekk man ca fajj ay soxlam man ca bay man ca def lenen ak lenen malaayike ne suñu borom xana kon bindo lo upp doole montagne duko gëna deugër mune aha ke montagne bo gis rek ak weñ man nako dag man nako tok martu yaangi ni weñi kassara xeyru deugël wone buñ ko bu dalé ci kawam rek man ko noyal ñu ne ko xana yow suñu borom bindo lu gëna deugër weñ mu ne aha ke weñ bo gis sawara man nako ruyal ñu ne ko xana bindo lu gëna deugër sawara mu ne aha ke sawara su la jaxalé wutal am ndox man nako fay ñu ne ko xana kon ndox mo dara ak ko katan ginnaw ba mu ne ndox mi day niir wé ko yenn ci kaw asaman ci bir bu yag ba waxtam jot mu wacc ñu ne ko xana aw niir wala aw xin dara ap ko doole mo na ngelaw le koy tuxal fofu mu nek mo keen wi niko dawal diko yobbu fam ko beug yobbu tasare ko ci asman sepp ndox mi dogo wacc ci ko suuf jentibe fem yalla natal tan taxal newet bi amin tan fekke ko ci jamm